tó tó láàrẹ o aláṣẹ láyé òun ọ̀run ẹ̀rù rẹ tó bà ọlọ́run tó fi ayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀ aṣe ọlọ́ba ṣe kábíyèsí rẹ yorùbá bọ̀ wọ́n ní àkùkọ kì í wọ ọjà kó má retí ẹ̀ mú lágbára àṣẹ ọba òkè àti wọnú ọ̀sẹ̀ yìí àárín tiwa múrí tiwa ṣe láṣẹ elédùmarè òun ni mo fi ń kí wa kó ojúmọ́ lórí ètò gbáyé gbádùn nílé iṣẹ́ bond fm 92.9 ẹmúkàlẹ̀ àlàáfíà kẹmúkàlẹ̀ ìdẹ́ra ká tó jọ ṣètò láàárọ̀ tòní olúfúnkẹ́ àdìsá lórúkọ tèmi

Ọjọ́ ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú

àgbàlagbà oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílùú Èkó tó ní àpèjẹ ewé àtẹgbò tó ń jẹ́ lọ́wọ́ ní Mọ̀nàwá Àlàbí Ògún bàbá àsẹ́yìn lẹ́ni ọ̀hún. Elédùà ló jogún ọ̀nà àgbàlẹ̀ ewé àtẹgbò fún wọn láti fi ṣètọ́jú lórí èyíkéyìí àìsàn àrùn àtàrí ara tó bá ń lé fùrù kọ́kọ́ yọ ayé ẹni lẹ́nu. Irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó sì lálàáfíà pípé bọ́jẹ́ ogun àfiṣe ni tàbí ìbínú ayé lórí iṣẹ́ ni ti ẹni àbí mi Àlàbí Ògún bàbá àsẹ́yìn ni ọkàn sí tó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn kábà níbẹ̀ lọ́hùn kámi táyé fi sí ni lára ó sì kúrò lọ́gán tó ń tẹ̀yọnú ayé táyé fi fẹ́ ni fún rere iṣẹ́ alájẹ́ asínà ọ̀la ẹ̀dà fi bẹ́gbẹ́ pé gbọ́gbà tó láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ baba tó dájú ìjákulẹ̀ àmúbo rere ogun promise and faith àlákàlà táyé fi sọ ni sínú ìgbèkùn ni ìbẹ́lọ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ baba tíru ẹni bí ó sì mórí bọ́ àǹfààní wà fún ọ náà láti rí Àlàbí Ògún bàbá àsẹ́yìn wọ́n wà ní number 11 bíbíire Mayer Street Alasu bus stop Ọlọ́olúwa along AIT road Kọ́lá bus stop Alágbàdo Lagos telephone 08108421950 tàbí 08077884965

0: sanwájú owó ọlọ́mà olùṣèlú gba ìwé ẹ̀sìn hàn.
1: Everybody má pariwo.
0: Gbogbo tó lè ṣẹ́ mi.